0: Aí, Antônio, mirava 4 horas e 46 minutos. Aquela mulher minha telefone. Alô?
1: Muito bom dia.
0: Bom dia. Salama, salama.
1: Kangumi kani mustudio niasa.
0: Io no, salama. Nuruma nani ni mulher minha telefone.
1: Bonifácio 30, sinanoli malia. Asem ponto 30, ela bona tocoa, wampula.
0: Wampula aí.
1: Ei, nai.
0: Kahia, salamu.
1: Salamu kinaba jera maraka ansha zimualiwa Yaro elekupanaka Agusto, Tensio, Vanessa, Anita Kino elekupanaka Otavio, kino kempaka ni Oampula Or otere ni mulupariaka Onkala otere mbavo Keraka isalamu vamusana na yotene Kino kunuwe kikino kempaka na mpaka na apatani o radio akanle sikala kera ka isalamu wana kukua weno kapanyeke atiyu ariyamilikari kera ka isalamu wana kalipu wale mamosa nana ya otene upuma mwanaka mosa uniru waka Weko hokolo akidawa ispasu apatanya kina ko apartir letra ampa ka letra se.
0: Asante saro tupo shukurela.
1: Obrigado.
0: Muluwa chali.